0: Este venres a busca da moza de 24 anos que leva 10 días en desaparecida. Desta volta, o rastrexo centrarase nos arredores do seu lugar de traballo na Cheda. A familia repartiu este xoves en novos cartéis ca foto do día que desapareceu.
1: Ourense, Paco Sarrea.
2: 17 graus a destora. Contaminar saúlle gratis o Concello de San Cibrao das Viñas. Dúas sentencias da Audiencia Nacional anularon dúas multas por importe superior aos 800.000 euros por contaminar as augas do río Barbaña que atravesa a cidade de Ourense para desembocar no Miño. As multas evitadas terían suposto o 10% do orzamento municipal. As sancións foran impostas polo Ministerio de Transición Ecolóxica por expedientes incoados pola Confederación Hidrográfica.
1: Vigo, Víctor Blanco.
3: Ceos con nubes e claros, 19 graus de temperatura. O Concello de Bayona garda hoxe polo resultado das análises que realizará a Xunta para comprobar se pode permitir de novo o baño nos areais da localidade. Por terceira vez neste mes, manténse a bandeira vermella por forte presenza de augas ficais nas praias de Bayona.
1: Pontevedra, Juan de Sola.
4: Ceos limpos e despexados na maiorante parte da franxa norte da provincia de Pontevedra. A estora, 17 graus de temperatura. Detido un veciño de Meaño por múltiples incendios intencionados en este concello. Parece que están atribuídos a esta persoa. Lumes, dende o pasado verán, analízase a posible implicación de máis casos.
1: En Santiago, Ramón Castro.
5: En Santiago e Barbanza, nubes e claros, a estora temos 16 graus. Remataron as obras do centro logístico de reparto de mercadorías que abastecerá o casco histórico. A nave de distribución de Mercá Galicia no polígono do Tambre busca reducir a presencia de vehículos de reparto na zona monumental de Santiago e podría estar operativo este ano. Esta noite, os fogos pequenos lanzados dende a escalinata da residencia no Campus Sur e o concerto de Terra Pans poñerán o broche ás festas do apóstolo que rematan hoxe.
1: Son as 8:23, con Nuria Gestal na técnica, ta e media repasamos las novas de Galicia en Onda Cero.
6: Onda Cero, falando de Galicia para Galicia.
7: Pensamos na calidade como algo que se mide en estrelas, pero ese calidade fose un sabor, un son, un descanso, un camiño, un respiro. Ese calidade fose un lugar. Galicia Calidade. Xunta de Galicia.
8: Hai sabores auténticos, os de sempre, os que fan especial calquera día. En Corn Grill elaboramos cada día asados e pratos preparados con produtos do campo galego. Porque tamén así cuidamos lo auténtico. Corn Grill. Goza cada día do sabor de Galicia.
9: Hija, tu madre y yo creemos que estás floreciendo como planta que pide tierra nueva.
10: ¿Cómo?
11: Que a lo mejor necesitas otra maceta para seguir creciendo.
10: ¿Estáis diciendo que me vaya de casa?
9: No, solo decimos que la autonomía se cultiva con espacio y con llaves propias.
12: ¿Van a querer vino?
11: Treixadura Ribeiro.
10: Ah, mira, con el vino sí que habláis claro, ¿eh?
12: Treixadura Ribeiro. Las cosas por su nombre.
1: A Xunta permite dende hoxe durante un ano a caza de xabaríns en toda Galicia. Declara así por primeira vez a emerxencia cinexética temporal en toda a comunidade ante os danos provocados por este animal que superan os 12 millóns de euros e que afectan tanto as colleitas como as estradas con numerosos accidentes. Anteriormente, a Xunta declarara a emerxencia en 5 ocasións, pero sempre de xeito localizado. A partir de hoxe e ata o 31 de xullo de 2027, o goberno galego permite abater ou capturar sen límite exemplares de ambos os sexos, pero preferentemente femias adultas e subadultas, tanto en cores como en zonas libres. Engade como novidade as explotacións cinexéticas comerciais de caza maior. E Galicia incorpora de xeito escalonado 4 novos medios aéreos o dispositivo de prevención e extinción de incendios forestais. Así o confirma o presidente da Xunta, Alfonso Rueda, que asegura que a comunidade está preparada co dispositivo 100% para comezar agosto con atención máxima.
13: Incorporamos ese sistema para que os cidadáns colaboren aínda máis na detección. Sempre ten que saber que hai máis de 240 cámaras instaladas nas 4 provincias vixiando o monte e, polo tanto, detectando calquera actividade que poida ser incendiaria. Agora hai un sistema para que incluso as brigadas sexan moito máis operativas. Os avisos xa se lle dan por un sistema de SMS que é casi inmediato, se mellora na seguridade. Máis medios, bueno, todo eso para porque íbamos aprendiendo de tempada en tempada.
1: Rueda agradece el trabajo realizado por 80 efectivos galegos los lumes de Castela León en Madrid. Salienta a colaboración entre las comunidades en estos dispositivos de extinción y confía en que se mantenga.

0: Sempre. Por certo, que a Xunta dá por extinguido o incendio de Taboada en Lugo, que finalmente arrasou máis de 46 hectáreas. Ademais, seguen controlados o de Monfero na Coruña e o de Urol tamén en Lugo, en cada un queimáronse 30 hectáreas. E tras os erros, nos exames de xuño e xullo, a Consellería de Educación e as tres universidades galegas pecharon un acordo para reformar a proba de acceso á universidade. O obxectivo é que a PAU reflicta mellor a preparación do alumnado e ao mesmo tempo dea máis seguridade ao proceso. A principal novidade é que os grupos de traballo e corrección dos exames estarán constituídos por un máximo de 2 docentes das universidades públicas e un máximo de 4 profesores de bacharelato, que gañan peso así con respecto ao modelo anterior. Explica o conselleiro Román Rodríguez.
1: Que vai a dar máis seguridade ao alumnado, que vai xenerar máis igualdade, que vai posibilitar unha maior implicación do profesorado de secundaria e que vai a delimitar pois, as funcións, as responsabilidades e as características de todas as persoas que van a participar e participan en este proceso. En definitiva, vai ser un novo modelo máis seguro, máis coherente, máis igualitario e que posibilite pois, evitar calquer tipo de controversia ou calquer tipo de problema. En definitiva, detectouse unha debilidade, consensuouse e actuouse.
0: Contamos esta vez que o Parlamento de Galicia aproba o teito de gasto para 2027 que supera os 15.000 millóns de euros, ca maioría absoluta do Partido Popular. O conselleiro de Facenda, Miguel Corgos, defende un límite de gasto que convirta a Galicia na primeira comunidade en seguir ca elaboración dos orzamentos. Benega e PSDG rexeitan ese teito porque creen que non cubrirá as necesidades dos servizos públicos. Ademais, insisten en que o presidente da Xunta, Alfonso Rueda, se poña a fronte na negociación co Estado para un novo modelo de financiamento autonómico. O debate sobre o teito de gasto converteuse nunha continuación nos argumentos da Deputación Permanente celebrada con anterioridade na Cámara. O PP rexeita a comparecencia de Alfonso Rueda solicitada polo BNG para fixar posicións ate o Consello de Política Fiscal e Financiera e o modelo de goberno galego, do goberno galego para a reforma dese sistema de financiamento autonómico. E un apunte máis, Indra investirá 18 millóns de euros na construción dunha nova fábrica de producción de vehículos militares en As Pontes. Creará entre 70 e 120 empregos de alta cualificación que se sumarán os da cadea de subministración. E dos deportes. O Deportivo estreará o seu novo himno, composto por Xoel López, antes do partido do Teresa Herrera contra o Real Madrid o 12 de agosto. Esta fin de semana, ademais, o equipo continuará a pretemporada con amistosos previstos en Alemania e Italia. En o Celta, a presidenta María Mourinho confirma a fichaxe do defensa senegalés de 21 anos, Abdoulaye Faye, que chega cedido polo Bayer Leverkusen, aínda que xogou a temporada pasada no Lorient de Francia. Lembren a previsión, tenemos néboas e nubes baixas na primeira metade do día en prácticamente toda a comunidade, con chubascos máis probables no terzo norte, pola tarde abriránse claros. E antes de marchar, saudamos a Luis Cerdeira, moi bos días.
2: Hola, que tal? Moi buenos días, es viernes, estamos a las puertas de un novo fin de semana e para empezar a disfrutarlo, aí van estas oportunidades para hoy.
3: Ven a Gadis, el precio no es un problema.
4: En nuestras oportunidades de hoy tenemos melocotón amarillo, kilo, 1,59 €. Queso barra gouda, kilo, 5,95 €. Atún claro en aceite de girasol, cortizo, 200 gramos, 1,99 €. Y merluza volanta de 1 a 2 kilos, kilo, 6,90 €.
5: Gadis, en confianza.

0: ou o aroma do adobo acabado de facer. A verdade é que o noso polo campeiro asado é pura tentación. Dourado, tenro, saboroso. En Coren Grill elaboramos asados e pratos preparados con produtos do campo galego. Coren Grill. Goza cada día do sabor de Galicia.
1: Hoxe en familia é ouro todo o que reloce.
2: Costeletas de agulla de porco, 4,89 euros o kilo. E salmón de 2 a 3 kilos, 6,50 euros o kilo.
1: Familia e máis aforro.
2: É máis teu.
1: Aforra cada día en autoservicios familia.
3: 265 días traballando. 20 días de vacacións. 15 minutos de felicidade total. 10 segundos de gloria. Por 4 segundos de despiste. Non deixes que a túa vida quede na estrada.
4: Con Eroski Club sempre levas algo máis. Son supermercados e hipermercados Eroski en autoservicios familia. Do 30 de xullo ou 1 de agosto, se é socio de Eroski Club, por unha compra superior a 10 euros en xeados, ingresámosche o 25% da túa compra en xeados na túa tarxeta Eroski Club para as túas próximas compras. Eroski Club, as vantaxes de ser socio.
5: Si tu forma de entretenerte en el bus es escuchando conversaciones ajenas, en Onda Cero puedes disfrutar de más conversaciones y debates pensados para ti. Onda Cero, tu radio.
6: Onda Cero Compostela, la radio de Santiago.

0: Este ano, os concertos do Xacobeo da Xunta regresan con forza. Máis de 185 acontecementos e 800 bandas e artistas imprescindibles da escena internacional, nacional e galega para levar a música por toda Galicia. Ainda queda moito por gozar. E para non perder nada, consulta a nosa web concertosdoxacobeo.gal. A música é o camiño.
1: Pratique la alma la verbena y pratique mejor no te toque ni a área. Goza do verán con estos ofertones como salmón medio o enteiro a 7,99 euros o kilo. O a piña maduración natural del monte enteira a 2,29 euros o kilo. Este verán quieres aforrar conmigo. Eroski contigo.
2: Centro Gallego de Estudos Infórmate, publicadas en BOE y DOGA. Las ofertas de empleo público 2026 de Estado, Seguridad Social y Xunta. Miles de plazas de acceso libre y promoción interna de cuerpos generales. Técnico, gestión, administrativos, auxiliares administrativos y subalternos. Además de guardacostas, cuidadoras, bomberos, forestales, laboratorio, auxiliares de cocina y limpieza. Con la novedad de todas las convocatorias antes de finalizar el año y calendario previsto de las fechas de examen. Amplía la información en nuestros centros en la web infórmateoposiciones.es o anota a las sesiones informativas gratuitas online. Infórmate oposiciones. Juntos para hacerlo más fácil.
3: Oxe en familia e ouro todo que reloce.
4: Costeletas de agulla de porco, 4,89 euros o kilo. E salmón de 2 a 3 kilos, 6,50 euros o kilo.
3: Familia e máis aforro.
4: E máis teu.
3: Aforra cada día en autoservicios familia.
5: Hai sabores auténticos, os de sempre, os que fan especial calquera día. En Coren Grill elaboramos cada día asados e pratos preparados con produtos do campo galego. Porque tamén así coidamos lo auténtico. Coren Grill, goza cada día do sabor de Galicia.
6: Eu quería un blanco fresquiño, con pouca acidez. Que estea rico.
7: Sí, señor. A iso chamolle unha boa nota de cata.
8: Branco Pazo do Mar. Mellor o bo coñecido.
9: Con Eroski Club sempre levas algo máis. Son supermercados e hipermercados Eroski en autoservicios familia. Do 30 de xullo ou 1 de agosto, se é socio de Eroski Club por unha compra superior a 10 euros en xeados, ingresámosche o 25% da túa compra en xeados na túa tarxeta Eroski Club para as túas próximas compras. Eroski Club, as vantaxes de ser socio.
10: Onda Cero Galicia. Noticias de Galicia, con Pilar Ozores.
11: Moi bos días, comezamos por unha triste nova achadas en vida a moza de 24 anos que desaparecera en Lugo hai 10 días. Mónica Santos.
12: Esta mañá foi atopada sen vida a moza de 24 anos que levaba 10 días desaparecida en Lugo. O seu corpo se atopaba nun árbore á beira do río Miño, na zona da Cheda, preto do lugar onde traballaba. No operativo desta mañá participou a Policía Nacional, familiares e voluntarios. O achado do corpo tivo lugar ás 11 da mañá, según confirmou a Policía Nacional a Onda Cero Lugo. Ata o lugar desplazouse o médico forense para proceder ao levantamento do cadáver. Onte mesmo a familia distribuíra novos cartéis ca súa foto pola cidade nun intento de dar con ela.
11: E tamén un mozo de 28 anos faleceu esta madrugada tras sair da vía co seu vehículo e chocar contra o muro dunha casa na Pobra do Caramiñal, á altura de Posmarcos, na estrada C305. Segundo as primeiras informacións, non levaba posto o cinto de seguridade. Foi un veciño que deu aviso do sinistro ás forzas de seguridade e informou de que había unha persoa atrapada no interior do coche. Os servizos de emerxencia practicaron as manobras de reanimación, pero só puideron confirmar o seu falecemento. E a esta hora estaba previsto que pase a disposición xudicial o mozo de 24 anos acusado de asasinar o seu pai o mércores en Aguiño. Será ante a xuiza da praza número 1 da sección de instrucción do Tribunal de Instancia de Ribeira. E seguimos nos tribunais porque a armadora Nores, propietaria do Villa de Pitanxo, solicita unha ampliación de prazo para poder consignar na Audiencia Nacional os 44 millóns de euros que se lle exixen para afrontar as responsabilidades económicas do proceso. Juan de Sola.
13: A espera do que decida o magistrado Ismael Moreno, responsable do xulgado 2 da Audiencia Nacional con respecto á petición de José Antonio Nores Ortega e José Antonio Nores Rodríguez de atrasar 2 meses o depósito de 44 millóns de imposto no auto xudicial do caso do Villa de Pitanxo como medida cautelar que garanta o pago das responsabilidades pecunarias e civis derivadas dos delitos no caso de que ao final do proceso exista unha condea. Según fontes da das familias, dos 21 mariñeiros falecidos no naufraxe. O xulgado daba un día de prazo para ingresar a fianza ou aval aos dous responsables da empresa que figuran no auto procesal como investigados. Ese prazo expiraba este xoves e agora a última palabra teña o xuiz Ismael Moreno sobre os seguintes pasos que debe dar a empresa Pesquerías Nores, propietaria do buque que naufragou, lembremos, o 15 de febreiro de 2022 en augas de Terranova, Canadá.
11: Contámosles tamén que tras confirmar un investimento de 18 millóns de euros para unha nova planta nas Pontes para producir vehículos militares, Indra salienta hoxe que esa fábrica resposta a necesidade de ampliar a súa capacidade industrial, pero aclara que en unha fórmula como unha disxuntiva ou unha alternativa aos seus proxectos noutras localizacións como Asturias. O obxectivo da compañía é dar resposta con estas novas instalacións nas Pontes á necesidade de incrementar a capacidade industrial ata alcanzar os 55.000 metros cadrados que ten establecidos. E mentre o BNG volve a denunciar a situación na sanidade pública galega, defineo como a verán negro con agardas de ata dous meses na atención primaria e hospitais desbordados. Precisamente en Verín está convocada para mañá unha movilización en demanda de melloras para o Centro de Saúde e o Hospital Paco Sarria.
14: Dende a Comisión Delegada do Hospital Berinés, rexeitan que se estén facendo melloras, como afirma o Partido Popular de Galicia, e consideran que a manifestación convocada para mañá é consecuencia das queixas da poboación polo incremento das listas de agarda e falla de especialistas que obliga a traslados a Ourense. Escoitamos unha voceira do personal do hospital.
15: Os motivos son por as listas de espera, que son inmensas nun sitio comarcal como Berín, tanto no hospital como no centro de saúde. Recuperación de especialistas que tuvemos que agora non pasan visita en Berín. Está se desplazando a población hacia Ourense. Cando somos personal do rural, queremos que os atendan aquí no hospital que temos comarcal.
14: Aseguran que as listas de agarda en oftalmoloxía superan os 3 anos e os 2 anos no caso de cardioloxía. A manifestación partirá a 7:30 da tarde do sábado do Centro de Saúde para rematar na Praza Mayor de Berín.
11: Por certo, que a Consellería de Sanidade activa o protocolo de vixilancia e control do sarampelo logo da notificación dun caso desta enfermidade. Trátase dun varón de 40 anos que evoluciona favorablemente e se atopa en bo estado xeral. A investigación epidemiolóxica apunta que se trata dun caso importado compatible cos antecedentes de viaxe fora de Galicia, pero non é posible de determinar con certeza o lugar de contagio. O risco para a poboación xeral é moi baixo, xa que Galicia mantén elevadas coberturas de vacinación infantil fronte ao sarampelo, de máis do 95%. Así o indica o xefe do Servizo de Vixilancia Epidemiolóxica, Jesús Prego.
16: Até o momento, de feito, non se detectaron casos secundarios asociados a este episodio, aínda que a investigación epidemiolóxica continúa en marcha. A este efecto, a Consellería lembra que o sarampelo trata de ser unha enfermedade moi contagiosa que se prevé de forma moi eficaz mediante a vacinación. A vacina fronte ao sarampelo está incluída no calendario sistemático de vacinación e a principal medida de protección, tanto individual como a colectiva. Habitualmente o sarampelo produce febre, unha erupción cutánea característica con manchas vermellas ou rosadas que adopta a comenzar pola cara e un dos seguintes síntomas, principalmente tose, rinite ou conxuntivite.
11: Saiban tamén que a reitora da Universidade de Vigo valora o acordo alcanzado entre as 3 universidades galegas e a Consellería de Educación para remodelar a estrutura da proba de acceso á universidade. Carmen García Mateo considera que o novo modelo se adapta á normativa estatal e que mellora a seguridade e a fiabilidade dos exames.
17: Garantizar que as probas, que os exames, pois están con unha custodia de altas garantías, non? E que, por outro lado, bueno, pois que os exames que se diseñan

0: e se confeccionan, pois non teñan erros. Creo que, bueno, pois das leccións aprendidas nestos anos, esta norma que sale agora con consenso, volvo a repetir, da Consellería e das tres universidades públicas, é unha norma mellor.
1: E a Comisión pola Recuperación da Memoria Histórica da Coruña denuncia o que califica de expolio do Pazo de Meirás. Acusan o Estado e a Xunta de seren cómplices, Luis Llera.
2: A entidade memorialista critica nun comunicado que califica de pésima xestión por parte do Goberno Central tras a titularidade pública do Pazo. Denuncian que a familia Franco está a expoliar mobiliario, din, coa complicidade do Estado e a pasividade da Xunta, que está na listaxe de máis de 400 elementos que no seu día foran reclamados polo propio Goberno Central e que están ligados á etapa do dictador. A Comisión pola Recuperación da Memoria Histórica sinala que se suspenderon as visitas públicas programadas para hoxe, permitindo que unha empresa de mudanzas desmonte e transporte estes bens por encargo dos Franco. Reclaman responsabilidades políticas tanto o Ministerio de Memoria Democrática como a Administración Autonómica.
1: Pois así, con esa nova imos rematar, pero voltamos ás 2:30 en Galicia en La Onda con máis información desta comunidade. Nuria Gestal encargouse da técnica, comeza xa a programación local aquí en Onda Cero. Moi bos días.
3: Pratique la alma la verbena e pratique mellor non te toque nin a area. Goza do verán con estes ofertóns como o queixo Arzúa Ulló a denominación de orixe Pazo do Val, peza de 740 gramos a 6,95 euros a unidade, ou a pavía branca ou amarela a 1,99 euros o quilo. Este verán queres aforrar comigo. Eroski contigo.
4: Pro bocadillo dos nenos, pra mesa da casa, pra cada día. Os queixos de Queixos Hipólito levan 30 anos formando parte da túa rutina. Sabor, confianza e proximidade. Queixos Hipólito, 30 anos sendo o queixo da casa.
5: Centro Gallego de Estudos, infórmate y publicadas en BOE y DOGA. Las ofertas de empleo público 2026 de Estado, Seguridad Social y Xunta. Miles de plazas de acceso libre y promoción interna de cuerpos generales. Técnico, gestión, administrativos, auxiliares administrativos y subalternos. Además de guardacostas, cuidadoras, bomberos, forestales, laboratorio, auxiliares de cocina y limpieza. Con la novedad de todas las convocatorias antes de finalizar el año y calendario previsto de las fechas de examen. Amplía la información en nuestros centros en la web infórmateoposiciones.es o anotándote a las sesiones informativas gratuitas online. Infórmate Oposiciones, juntos para hacerlo más fácil.
6: Hoxe en familia e ouro todo que reloce.
7: Costeletas de agulla de porco, 4,89 euros o kilo. E salmón de 2 a 3 kilos, 6,50 euros o kilo.
6: Familia e máis aforro.
7: E máis teu.
6: Aforra cada día en Autoservicios Familia.
8: Cando coñeces Ribeira Sacra, comprendes o valor dos nosos viños. Un lugar onde o esforzo dos viticultores construe a paisaxe e o amor á terra fructifica en grandes viños. Denominación de orixe Ribeira Sacra. Sensacións únicas na túa copa. Viños da Ribeira Sacra. O sabor dunha paisaxe.
9: Espazo cofinanciado pola Unión Europea, Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación e Xunta de Galicia.
10: Llega el momento de la información local y comarcal en Onda Cero Galicia. Pero antes escucha qué consejos de Gadis.
11: Ven a Gadis, el precio no es un problema.
12: En nuestras oportunidades de hoy tenemos
13: melocotón amarillo, kilo, 1,59€. Queso barra gouda, kilo, 5,95€. Atún claro en aceite de girasol, cortizo, 200 gramos, 1,99€. Y merluza volanta de 1 a 2 kilos, kilo, 6,90€.
14: Gadis, en confianza.

0: Esta noite tamén os fogos fin de festa obrigan a sobre todo un poquinho antes, verdade, dos fogos a cortar rúas, non?
1: Sí, a partir das 23 horas cortarase o tráfico ás avenidas de Coruña, a avenida de Coruña e de Compostela, no tramo comprendido entre as avenidas de Ciencias e as Burgas. E por iso os vehículos que suban pola avenida das Burgas terán que virar obrigatoriamente á esquerda cara ao cruceiro do Baio. Ademais, o aparcamento queda prohibido nesa zona hasta unha do día 1 de agosto.
0: Pois tomamos boa nota. Pois moitísimas gracias e feliz fin de semana.
1: Moitas gracias.
0: Buenos días.
2: Diesel Inyección Milladoiro, tu taller multimarca especializado en BMW y Mini, les ha ofrecido la información del tráfico.
0: Más noticias. 1:15 que llegan a Onda Cero. Acaba de comparecer la alcaldesa de Santiago, Goretti San Martín. La noticia es que el Museo do Pobo Galego ha sido el lugar elegido para albergar de forma definitiva las estatuas del Mestre Mateo que volvieron a Santiago, recuerden, el pasado mes de diciembre, tras 70 años en propiedad de la familia de Franco. Pues lo anunciaba la alcaldesa Goretti San Martín en rueda de prensa. Ha sido el lugar escogido tras valorar diferentes opciones con personas expertas y diversas instituciones. Un proceso, asegura Goretti San Martín, que ha destacado que contó con mucha participación y gran calidad. De esta forma, el objetivo de garantizar una lectura doble de estas obras relativas al valor histórico, artístico y teniendo en cuenta la lectura que tiene que ver con la memoria del expolio y todo el proceso de recuperación. Y de esta forma, la noticia, 1:16, es que el Museo do Pobo Galego de Santiago será el destino definitivo de las estatuas de Abraham e Isaac del Maestro Mateo. Otra de las noticias de la jornada nos trasladaba esta mañana al Pazo de Raxoi, pleno extraordinario en el Concello de Santiago. Se trataba de aprobar expedientes de crédito extraordinario y un expediente de reconocimiento extrajudicial de crédito para aprobar parte de gastos registrados en el Concello de Santiago, es decir, facturas pendientes de proveedores que están pendientes de cobrar por parte del Concello de Santiago. Bien, pues finalmente han votado a favor BNG, Compostela Berta, PSOE y concejalas no adscritas, con la abstención del Partido Popular, ha salido adelante el pago de estas facturas pendientes. Está en un momento del debate esta mañana en el que participaban el concejal no adscrito Gonzalo Muñoz, la concejala socialista Marta Abal, la concejala del Grupo Municipal del Partido Popular Rosa Ferreiro y el concejal de Facenda Manuel César.
3: Vaya papeleta le tocó a su señor César defender neste salón de plenos dous novos expedientes económicos que deixan as claras o descontrol na xestión contable que vive este concello. En total, 5 millóns de euros de facturas impagadas. Débedas que permanecen nun caixón porque non hai quen as tramite ou porque se fan con vicios de procedemento, excedendo aos límites dos contratos menores ou porque non se regularizan os servizos en precario. E só por aclaralo, facturas que non dependen da xestión de Facenda, senón de cada concellería e área implicadas na xestión municipal. E vaya papelón, me imagino tamén, do Partido Popular, que os intentará atacar o goberno local e lavarse as mans cunha abstención que só se producirá, a menos que me sorprendan, porque non xa anunciamos agora o noso voto a favor.
4: Que vamos a votar a favor tanto do crédito extraordinario como do recoñecemento extraxudicial de crédito, porque a máxima do Grupo Municipal Socialista sempre foi hai que pagar polos servicios prestados. Pero queremos poñer o foco en tres aspectos esenciais que poñen de manifesto a clara involución do Concello de Santiago, deste goberno, en materia de xestión económica. En primeiro lugar, a data da liquidación. A liquidación non é que chegue tarde, é que chega moi tarde. E estamos vendo que con este goberno cada ano chega máis tarde.
5: Ao que este goberno nos acostumou nestes tres anos de mandato é a demora sistemática no cumprimento dos prazos legais. Xa pasou cos orzamentos e agora coa aprobación da liquidación. Case dous meses máis tarde que o ano pasado e en pleno verán. Se esperan un pouco máis, xa se xunta con Nadal. O calendario semella que lles funciona ao revés. e correndo agora traen ao Pleno unha modificación de crédito extraordinario e un REC. Tamén o órgano de intervención manifesta nos informes o seu desacordo con esta práctica do Goberno de meter a calzador expedientes con tanto volume de facturas. Como dicía, por unha parte, trae unha modificación para habilitar o crédito necesario para pagar máis de 3 millóns de euros que o Goberno non consignou crédito no orzamento e que se van a financiar con cargo remanente de tesourería. Remanentes ollo, como xa indicaron os meus compañeiros, que acada unha cifra histórica, 32 millóns de euros, 9 máis que o ano pasado. Esta modificación afecta a máis de 400 facturas de distintas áreas, correspondendo máis de 2 millóns á área de sustentabilidade ambiental, servizos e infraestructuras. E por outra parte, traen un REC de 331 facturas. Os importes máis significativos correspóndense coas áreas de dinamización económica con case 700.000 euros, seguidas das de cultura e dinamización cidadán e políticas sociocomunitarias, ambas as dúas con un pouco máis de 360.000 euros.
6: Evidentemente, como calquera outra administración pública ou gobernos municipais anteriores, debemos mellorar a xestión. A xestión de todos os departamentos municipais e concretamente tamén a xestión económica. E así o estamos a facer. Tentamos sustituir contratos menores por licitacións. Tamén implantamos neste mandato os anticipos de caixa fixa para xestionar gastos de reducida cuantía e que minorarán igualmente o número de facturas en expedientes semellantes aos que traemos a este pleno. De calquera maneira, é importante salientar que licitar todo, por exemplo, o Nadal, señora Ferreiro, por moitos lotes que inclúan os pregos, íase reducir moito a pluralidade de microempresas locais que poderían participar nestes servizos, como fixeron ata agora, e, polo tanto, reducir o valor acrecentado económico da nosa cidade.
0: Bueno, pues ese pago de facturas pendientes de proveedores del Concello de Santiago y este pleno extraordinario celebrado esta mañana en el Pazo de Raxoi. 1:22 ya, la Radio de Santiago, Onda Cero.
2: Más de uno Compostela, Ramón Castro, Onda Cero.
7: O 12 de agosto temos eclipse solar. Lembra, gafas homologadas para mirar o sol, usa crema solar e hidrátate. Aparca ben e respecta o espazo dos demais. Non tires lixo e axuda a manter limpos os espazos. Un pequeno xesto fai un gran evento seguro. Infórmate en fontes oficiais e goza con responsabilidade.
8: É unha mensaxe de turismo da Deputación da Coruña.
9: Vive las ventanas de un modo nuevo. Visita nuestro Finstral Studio y descubre las tres cualidades de la ventana perfecta. Belleza, bienestar, sostenibilidad. Para vivir las ventanas de un modo nuevo.
10: Descúbrelo en Aluminios Cabeal, vía Faraday 1, Polígono del Tambre, en Santiago de Compostela o en cabeal.es. Aluminios Cabeal, mucho más que ventanas. Más de uno Compostela, Onda Cero.

0: de los veranos de la radio, de los veranos de Onda Cero. Bueno, pues cando aprieta o calor, o mellor que facemos os compostelans é achegarnos a Alameda, casco histórico. Entre o casco histórico máis a Alameda de Santiago atópase Porta Faxeira. É un nome propio na Porta Faxeira. En verán son os helados de la Imperial. É todo un clásico. En Onda Cero todos os veráns saudar a noso ben querido Manolo e os xeados de Manolo aquí no casco histórico. Querido Manolo, feliz verán.
1: Bueno, gracias. A ver que tal se nos dá.
0: Bueno, como vai indo? Como vai indo o verán? Porque xa tivemos bastante calor estes días, non?
1: A ver, de temperatura, o sea, de tempo, bo, porque foi bo na primavera, e agora sigue sendo bo en verán. No que levamos, bueno, xa podía cambiar un pouco para un par de días malos, valía para descansar, que fai boa falta,
0: Fai boa falta, dende logo. Me decías o ano pasado que cando vai moita calor, precisamente, non é o momento no que se produce máis ventas, non? No momento do día.
1: Non, claro, mira, véndese mellor con 25 grados, porque há o ambiente moito mellor xa desta hora, pois hai moi bom ambiente, entonces daquela a xente pois circula e tal, entonces hai máis xente. Cando fai moita calor, a xente non sei onde se mete, deben ir aos sótanos da catedral a refrescarse ou cousa así, porque hai moi pouquinha xente, e polo tanto a venta disminúe.
0: Con respecto ao ano pasado, notas que hai maior venta, menos venta, como está a cousa?
1: No meu caso particular, eu e máis miña muller que está ali na Alameda, igual. Pero eu observo unha disminución a nivel xeral, non é eu personalmente, sino aquí no entorno. No entorno notas que menos está a cousa máis floxa.
0: Sí, falamos precisamente con hosteleiros, bueno, profesionais do mundo da hostelería, e decían que sí, que moita xente sí, pero menos gasto, menos consumo que o ano pasado, ¿eh?
1: Bueno, mira, menos xente e menos gasto. Xa se ve que ven menos xente, sí, pero ainda encima, pois o poder adquisitivo que teñen debe de ser máis limitado, e gastan menos, sí.
0: Bueno, hai alguna novidade en canto a sabores este ano, ou máis ou menos os clásicos de sempre?
1: A ver, eu son de clásicos. Eu procuro facer os clásicos e ben feitos. Eso é o que triunfa. A ver, que podes poñer unha novedad, pero para, a ver, no meu caso estou limitado no espacio. Entonces, se queres poñer unha novedad, tens que quitar outro. Aí está o conto. Está o conto, basta que quites un para que veñan a che pidan dese.
0: E suele pasar, non? Basta que tal, Pascual.
1: Claro, claro, eso, eh. Entonces eu limito-me, bueno, a ter xa os sabores clásicos, os de sempre. E, non ves, aquí ven unha clienta que ven os sabores clásicos, pero non me pide nada raro, sempre me pide algo, sí, ela sabe que aquí todo está bo.
0: E Manolo, cal serían os sabores que máis suele pedir a xente aquí en Helados La Imperial?
1: A ver, de sempre, eso xa, desde fai máis de 50 anos que estou aquí, e sempre foi o chocolate, sempre, chocolate, e depois, se acaso, a vainilla, pero o que máis se vende é o chocolate, de sempre, sí.
0: E de cucurucho, claro.
1: Ahora tamén se vende bastante terrina, pero mayoritariamente de cucurucho.
0: Bueno, pues chocolate, e que outros sabores tes este ano?
1: A ver, eu teño 17, pero, bueno, hai sabores que últimamente véndese moito, como é o mango, que é o pistacho, café, tamén se vende bastante ben, sí, porque, volvoche a dicir, a cuestión destos sabores é que ás veces a xente non é moi dado a ese sabor en concreto. Pero por probar, proban, e resulta que aquilo está ben. E dice, ah, caramba, mira que bo está o café. Eu que o café a mí, bueno, pero este está moi bo. Pois, pasa con algúns sabores así.
0: É dicir, tense dado que habituais dun sabor, proban outro e se quedan con outro xa.
1: Sí, hai veces que sí, hai xente dada a eso. E hai quen non. Eu cando chega aquí a un cliente xa sei que, aí me pedi xa de sempre, pois xa, que, como sempre, sí, ala, xa está, xa sei cal é.
0: Ademais, como sempre nos dís, verdad, Manolo, tanto nas castañas coa locomotora das castañas en outono, en verán, o carrito de la Imperial, este é un bo lugar para entablar conversación e para poñerse o día das cousas de Santiago.
1: Está calado, que aquí ás veces hai xente que non ven solamente por comprar. Ven porque de paso de paso damos algo ao palique. E se hai alguna novedade, alguna cousa e tal, sempre lle quitamos miga algo, tú. Si, sí,
0: Oye, sigue falando conto como para saber o tempo ou xa empleas outro xeito?
1: Por suposto, nada, conto como. Bueno, aí tuve no, en reposo últimamente durante unha temporadinha porque lle faleceu a súa esposa.

0: muller.
1: Mandamos un miquiño desde aquí, ¿no?
0: Desde logo, que Chelo era una gran persona, sí. También, claro, pero Chelo, a muller, era una persona estupenda. Entonces fue así una cosa así muy rápida, muy de sorpresa. Entonces, bueno, pues, entonces hubo un tiempo en que, bueno, deixei-no así un poco en reposo, digo, nomás, ainda así me sello todo a vara, o homem estará muy afectado. Pero ahora pienso que no, ahora ya o homem quiere recomponerse, esa vez que é ele, a veces ya no es que o chame o a él, chámame a mí. Entonces, porque, bueno, de paso, é o que te digo, falamos do tempo, pero falamos de outras cosas, ¿eh? Entonces, aquella, pues, damos una volta ao asunto, a este e aquel, e sí, no es solamente cuestión de falar todo do tempo, sino de otras cosas.
1: Bueno, o certo é que un verán máis estamos aquí. Oye, este ano me dá a impresión de que subiron nas temperaturas moito máis. Hai máis días de tanta calor, o notades aquí, o notas ti?
0: Sí, eu penso que de todos os anos, mira que levo uns cuantos anos aquí, caramba. Penso que cuando máis se nota esta temperatura, por eso digo, na primavera a temperatura era fresquiña, pero lentamente foi aumentando, e ahora ten dúas cousas: unha, a temperatura alta, e dúas, que non ven un día de por medio, pois, de chuvia, de fresco, tal.
1: Sí, porque antes era así, eran dous, tres días de sol, de calor, e despois viña a chuvia. Ahora non.
0: Claro, antes viñase un día así de chuvia, que che valía moi ben para descansar, pero agora, en este caso, non é solamente para descansar. O sea, eu creo que climáticamente iba de maravilla, porque ao chover refresca o ambiente, respírase mellor, limpa, en xeral fai unha limpeza, non? Caramba, pero un día é outro, é outro, é outro, non chove nunca, entonces agora, a ver, que non pase o que pasou cando foi neste outono, inverno, que tamén estuvo o tempo así, pero depois resulta que non paraba de chover. O sea, aquilo foi tremendo. Entonces, a ver se agora resulta que vai o mismo. Agora estamos así nunha época de sequía, de calor, de vai, vai, vai, dale. É o día que se por cambiar, despois, ala, chuvia todos os días.
1: Non, así, bueno, que o verán siga respetando, e que caiga un pouquinho de auga, non está nada mal para encher un pouquinho os pantanos, para ter auga garantida, e sobre todo para refrescarnos un pouquinho. Pero creo que o mellor refresco do verán santiagués son oxeados de Manolo, ¿eh? Porque ese é o mellor refresco do verán, helados la Imperial.
0: Bueno, eso, vamos a ver, vai de maravilla para min, pero mira, hai veces que estando incluso o tempo así un poquinho máis fresco, que está un poquinho, agora véndese ben, igual,
1: Sí. Os oxeados se venden todo o ano, non?
0: Sí, desde logo, bueno, menos cando teño castañas, daquela hai que vender
1: no,
0: castañas.
1: Cuidado, claro.
0: Que si non haber as dúas cousas, non.
1: Okay, pero bueno, nunca se deu o caso de ter as dúas cousas operativas, ou sí?
0: Mira, casi. Mira, fai uns cuantos anos, resulta que, además, lembrome, resulta que era o día 20 de outubro, e resulta que eu ainda tiña helados, e castañas ainda non había, e o tempo demais estaba quente para estar nesas datas.
1: Sí, porque hai outubros que veñen con calor,
0: Claro, claro, entonces, claro, a ver, en ese tempo facía calor, e digo, bueno, Manolo, eu fui buscar castañas, e digo, bueno, e agora que faz? Porque, claro, salir con castañas ahora, con esta temperatura, bueno, é que era, falei con do cobo, este, e me dice, Manolo, hasta o domingo. E resulta que hasta o domingo o tempo estaba así. Entonces, hasta o domingo estuve cos helados, pero eu xa tiña preparadas as castañas, picadas e todo. E dice, o lunes cambio drástico de temperatura de todo, o sea, non chovía, pero xa fresco, xa, pues foi a miña. O domingo cos helados, o lunes cas castañas.
1: Increíble. Bueno, e hai cambio de chip. Es decir, porque claro, estás un día coseados, o día seguinte coas castañas, bueno, te habitúas rapidamente, pero es toda unha vida aquí na Porta Faxeira,
0: Claro, é que mira, xa, ás veces dicime xente, ai, que agilidade, que mobilidade, que isto, que aquello, yo no, mira, vanchas máis solas. Sí, estás tan habituado a eso, que xa faz as cousas sin mirar. Sí, bueno, é a costume de tantos anos, sí.
1: Bueno, pues mira, no tempo que estamos aquí falando maravillosamente ben con Manolo, canta xente pasa, compostelans, turistas, peregrinos, xente de todo tipo. Isto como ahora mesmo o centro, o corazón de Santiago, ahora mesmo aquí na Porta Faxeira,
0: Mira, por suposto, eu ás veces cando viño por aí abaixo, resulta que vas aí por, claro, por todo o camiño, Vixinha da Cerca, por aí, e vexo que o ambiente é moi escaso. Das a volta aquí a Senra, hacia aquí e mira para aquí, un ambiente estupendo. Cando é a última hora da noite, cando recollo, pasa o mismo. Aquí resulta que hai un ambiente estupendo, xente de aquí, xente de fora, demais. Bueno, e resulta que cando sales por aquí e vas tirando por aí arriba, unha tranquilidade, unha cousa, así, non hai xente, o sea, concéntrase moito o asunto aquí.
1: Pois, querido Manolo Prieto, moitísimas gracias por un ano máis estar aquí na radio, en Onda Cero. Para nos é toda unha honra. Aparte, para nos non hai verán se non falamos con Manolo. Así que xa podemos dicir que estamos en verán pleno, con os helados La Imperial aquí no carrito de Manolo en Portafaxeda. Aparte, xa tes aquí uns amigos que veñan dende má.

0: religiosa. Así lo ha explicado en Onda Cero Urense la monja Berta Pérez Tenzing Nenyun.
1: Estes dous anos e medio foron como calquera que ten unha obra na casa, digo, sabe o que son as obras, non? Dous anos e medio de obra, vivindo no sei que, ademais, en medio da propia obra, pois bueno, ás veces con dificultades e con obstáculos que van surdindo, a dificultade da recaudación dos fondos, evidentemente, para poder afrontar semellante reconstrucción, pero bueno, ao mesmo tempo, pois tamén con moita serenidade e con moita confianza en que se iba a conseguir, non?
2: Galicia en la Onda, con Pilar Ozores.
3: O 12 de agosto, Galicia será protagonista dun evento único, unha eclipse total de sol. Desde a Xunta de Galicia, ofrecémosche este espazo para que goces con coñecemento e seguridade dun momento irrepetible.
0: Quedan xa 12 días para eclipse total de sol e hoxe miramos o pasado para comprender o que supuñan este tipo de fenómenos astronómicos ao longo dos séculos. Male a que para a meirande parte da poboación as eclipses eran unha mensaxe divina, desde moi cedo, 6 séculos xa antes de Cristo, xa había estudiosos dos fenómenos astronómicos. Contánolo Olaia López Costas, investigadora Opportunius no Centro de Investigación Interdisciplinar en Tecnologías Ambientais Cretus da Universidade de Santiago.
4: Por un lado, vamos a ter a xente normal ou incluso temos historias de generais que se asustan muitísimo e perden batallas porque pensan que é unha mensaxe divina, pero logo tamén temos moita xente de ciencia que o que está falando dende, pues xa dende o ano 583, que é a primeira vez que se pode predicir ou que se predixo un eclipse. Vamos a ter investigadores daquelas que nos están dicindo que é un fenómeno totalmente natural, totalmente normal, e intentan un pouco de alguna maneira calmar a población. Ás veces incluso se dice que non é a sombra da lúa, non é a sombra do sol o que está de alguna maneira a producir ese impacto, sino é a sombra da superstición. Esa é unha frase que temos de Platón con respecto a este problema de que a xente cree na superstición e que teñen consecuencias graves que non é real.
0: Os equipos e as técnicas para observar o ceo foron mellorando co tempo, pero a primeira eclipse xa se predeciu no ano 583 a.C.
4: Xa fai casi 2600 anos por un personaxe que creo que todos recordaremos da escola, que se chama Tales de Mileto, que predixo ese eclipse de sol dous anos antes e dunha maneira certeira de que o 28 do maio o sol iba a oscurecer completamente. E se poder considerámolo polos textos que temos que sería a primeira predición dun eclipse de sol de maneira certeira.
0: Daquela eclipse tomouse como un aviso, como unha mensaxe para conseguir a paz nunha guerra que duraba anos.
4: No ano 580, bueno, no ano 583, xa levaban 5 anos dunha gran guerra con moitísimas mortes, moi mortíferas, xente estaba moi cansada, entre dous povos, lidios e medos, e xusto nun momento álxido da batalla prodúcese un eclipse de sol, que era o que xa predicira Tales de Mileto, e nese caso a xente que estaba ali, os dous exércitos decidiron que era unha mensaxe divina para traer a paz, e automáticamente despois do eclipse firmaron a paz e acabouse esta guerra. Así que bueno, supersticións, pero ás veces traían consecuencias boas.
0: Que xa desde eses momentos as sociedades comprenderon que a información científica era poder. Olaia López Costa salienta a historia dun rei visigodo moi afeccionado á astronomía que tratou de explicar á cidadanía de xeito sinxelo que era unha eclipse. Para iso pediu axuda aos sabios.
4: O polo rei visigodo Sesibuto, que vai gobernar ou está gobernando no ano 612, goberna ben, vai lle ben na batalla, está conquistando territorios, é un goberno bastante estable, pero resulta que se suceden varios eclipses parciais, tanto de lúa como de sol. Entonces a xente pensa que de alguna maneira está hechizado, ten algún problema ou que habería unha mensaxe divina. E o que lle fai é falar con Isidoro de Sevilla, que daquelas o sabio máis prominente da súa época, do seu reino, e lle pide, por favor, que escriba algo sobre os eclipses explicando a xente que é unha cuestión completamente natural. E temos unha serie de intercambios entre eles dous, que se chama Epístola Sesibuti, onde fala, incluso o propio Sesibuto ten un poema moi bonito, onde fala que a lúa vagabundea, ¿no?, e polo ceo, e

0: llega a oscurecer o sol. Y de esta manera, este rey utiliza esta historia para de alguna manera explicarle a gente que es una cuestión natural y que absolutamente no tiene ninguna relación con malfario ni con ninguna consecuencia.
1: Mesmo aquí preto hubo quen creu que unha eclipse foi a que lle fixo perder unha guerra.
0: Un escrito de moi bonito de Idacio de Braga, onde el o vincula a maldad das conquistas. Idacio de Braga é unha persona de Chaves que vive aquí cerca e cando chegan os suevos, el ve a perfidia e as conquistas tan malas, dice, os eclipses de sol que se están producindo, hai dous eclipses no ano 459-464, xa neste caso despois de Cristo, vinculados ao período suevo, el vinculaos con este mundo de conquistas e de terror que está vivindo.
1: E ainda durante moitos anos, malia os avances científicos, permanecían certas crenzas.
0: Sí, traballamos dende o mundo grego ata o mundo medieval, e sí que vemos esa dualidade entre a ciencia e as crenzas, e esas crenzas de que si as mulleres embarazadas non podían salir fora, que si podría afectar, que si podía afectar a vida nos campos, os animais, e é verdad que sí que é un fenómeno moi curioso que desperta moitas paixóns dende fai, polo menos que saibamos, 2600 anos.
1: Esa información científica e astronómica, polo tanto, xa dende as épocas dos gregos e dos romanos, servía para estar preparados, do mesmo xeito que hoxendía xa non hai quen pense que o que vai suceder o vindeiro 12 de agosto trae unha mensaxe dos deuses.
0: O feito de ter esta información nos fai estar preparados, ¿no? E poder... no que non nos pase, bueno, vos estaba falando de como lle pudo pasar a Nión fai moitísimos anos, no século 5 antes de Cristo, onde chega, veo que hai unha eclipse de lúa, ten tanto medo que paraliza o seu exército e perde unha batalla. Entonces agora mesmo vémolo como unha situación de poder ir vendo, de poder ir aprendendo, e a verdad que é un fenómeno espectacular. Eso sí que queda claro na historia, que é un fenómeno que a homens e mulleres de calquer momento lles produce unha impresión moi importante, tanto si souberan que era unha cuestión absolutamente natural, como si saben que, bueno, si crían que é unha mensaxe dos deuses.
1: En todo caso, e tamén pasados os anos, ademais da espectacularidade que supón que o sol se apague en pleno día, Olaia López Costas incide na volta da luz unha vez pasado o fenómeno. Preséntao como unha especie de mensaxe de esperanza.
0: E moitas veces tamén nos esquecemos que tamén no pasado podría ser importante non só o feito da escuridade, que é unha imaxe, unha percepción que afecta a todos os nosos sentidos, sino que era moi valorado no pasado tamén o feito da volta da luz. Es decir, non só se escurece, sino que despois de ese momento como de vacilación, ese final dos deuses, volve a brillar o sol e a vida sigue normal. Entonces eu creo que a mí me gustaría dicirlle a que nos oian e que non só se fixen en todas as sensacións que temos durante o eclipse, sino que logo que pensen nesa volta do sol que volve a vida e que volve a calor e que nos fai sentir bueno, como calquera outro día, ¿no?
1: Polo tanto, como xa escoitamos, ao longo dos anos as eclipses están documentadas dun ou doutro xeito. O día 12, dentro de só uns poucos días, poderemos escribir un novo capítulo da historia cunha base, desta vez, totalmente científica.
2: A Xunta de Galicia ofreceuche este espazo Camiño da Eclipse na Galicia Calidade.
1: Las 2:54, seguimos contándoles más cosas del eclipse de aquí al 12 de agosto, y es que dejamos atrás julio, se acaba este mes, y con la entrada de agosto, pues eso supone infinidad de fiestas a partir de este fin de semana en toda Galicia. Vamos a intentar resumirles algunas de ellas. Comenzamos con las de María Pita, un mes de actividad en A Coruña. Fernán Roca.
3: Con el pregón de Lucía Vega, la actriz coruñesa candidata a un Goya, en el balcón del ayuntamiento comienzan las fiestas. Tras ella actuará en la misma plaza de María Pita Luz Casal. Pero no son las únicas actividades del primer día de las fiestas. Se inauguran también las ya tradicionales ferias del libro y de artesanía. A partir de ahí se sucederán las actividades durante todo el mes de agosto. Tendremos más conciertos para todos los gustos en la Plaza de María Pita, pero también el Salón de Cómic de Viñetas desde el Atlántico, el Festival Noroeste Estrella Galicia, con actuaciones repartidas por la ciudad, pero centradas la próxima semana en la playa de Riazor. La alcaldesa Inés Rey destaca la variedad del programa de las fiestas.
4: Las fiestas de María Pita nos sitúan como o gran referente galego do ocio durante o mes de agosto, grazas a que temos unha programación